Vi har fått i almanakken for dagen. Vi er kommet til den aller siste dagen i august. Det er den 31. i dag, og det er Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du er fra Malaysia, da. Der er det uavhengighetsdag i dag. Eller Kirgistan, der er det også nasjonaldag i dag. Og det er det jammen også på Trinidad Tobago. Og jeg tenker Kirgistan er vel den som har det mest spennende flagget her, rødt. Og så ser det ut som det er en fotball som også fungerer som en sol. Du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det flagget. Det er flere historiske hendelser. I 1314, i et brev av 31. august 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen, at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.

merkedager som skal få lov å fylle, og hadde vi vært avis, så ville jeg kalt det spaltemillimeter. Og hva skal vi markere denne siste dagen av august? Vel, ta turen ut, ta med deg maten, middagen, utendørs i dag. Og hvis det er solskinn, så er det fantastisk. Hvis det er litt vind eller noe regn og sånn, så er det ikke så hyggelig. Men det er den store spis-utedagen i dag. Jeg skulle gjerne ønske det, men jeg har en annen avtale akkurat i dag, så det blir ikke sånn, men sånn er det jo. Vi elsker memoarer-dagen. Dette handler jo om bøker som omhandler folks liv. Og her kan det være en superkjent person fra historien, det kan være en politiker, eller det kan være en konge, eller en forfatter, eller en oppdager, eller et eller annet. Og hvis du ikke har lest et memoar på en stund, så kan det kanskje være på tide å fiske frem igjen. Ja, og så er det Kirsten Giftekniv-dagen i dag også.

Så griper vi fatt i almanakken for dagen. Vi kommet til den aller siste dagen i august. Det den 31. i dag, og det Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du fra Malaysia, da. Der det uavhengighetsdag i dag. Eller Kirgistan, der det også nasjonalt.

barn i alderen 4-14 år altså, må få i seg frokost, og ikke frokost på farten heller, for det like skadelig som å droppe frokosten helt faktisk. Det i hvert fall det disse forskerne har kommet fram til. Jeg leser om det på Illustrert Vitenskap, men det ikke bare den generelle frokosten det handler om heller. De har også sett nærmere på hva man bør spise til frokost i alderen 4-14 år. Vi kan ta en liten titt på det, og vi ganske snart.

som omhandler folks liv. Og her kan det være en superkjent person fra historien, det kan være en politiker, eller det kan være en konge, eller en forfatter, eller en oppdager, eller et eller annet. Og hvis du ikke har lest et memoar på en stund, så kan det kanskje være på tide å fiske frem igjen. Ja, og så er det Kirsten Giftekniv-dagen i dag også.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.